0: re itlhabolle.
1: Hora ke le shumele mosomong ena ke tshebeletso ya lesedi SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshwe.

Mochomotametsotsa mashoma mabedi le metso supile nga hantle pele ho horam ya pele le nana o kile matla holo nana o lena ke tswale ke nako irona tswale ke kene ke re mampho.

Yeah, ke bo se le le. Ke le buang ka yona ba fetu. Ke ntwe le go motho tsa makaga yona. Ha ke gone bela manka po mantu ni nja ke le mo inketa ke le mo bile wa spatu di ma yona mo nko ke la ba bile ka lahlelwa le ke bone. Ke so fa fela lo go kopa fela go tlala ka fela ga. A mo fetse le fela ke tsheka po mo ma khoda. Go re la ke filo ke mme tso fetu o fetu lo se tsene lo fela ba fetu slo sa lona jo. A very divisive ke pila ke tlase ka Potchefstroom ka mo.

Jeremiah ke le lebuile la ke ga gatha le nna ke isa go renya le shumele metsume mo ke tla sia go tsholo lo ka o ke dumela sebeletso ke le se

ke sekwele mabidi special katara bolepo remix ho ra ke brobong tshebeletso ena ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsietsi mohaladi o go balla ditaba mokubung.

ma shwalani butsekeng hora ke ya le shume tsebeletsona ke ya le sedi go le gotla lena la gaso la Africa bo. Wa tsana tsa o qetela ditaba ge boetse ke dibalwa ke itsietsi mohala di mokubung.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelo a metsotso le shumele motsholomong ka mora hora le shumele motsholomong ke rata ha ile maleka jwa lo bana ke bone ke le kana le malome wa ka. Hantle. Malome mohle. Ngwana bo mme ka sibile. Morena nthume hlanya la gabisi litsika. Bina mokwena.

kipine monate se haga ke siragale le ntibeletse ke fihlile o re na ke ntsa po ho hong ga khalefo mamedimitso tse megago pele o ga tshumele mtsumedi na tefela ke manano a tshebeletso ena le sedi a tla ngolatela bane ke tlo sia matsonga kgaitsedi ya ka tsholo lo ka oke a qhobe busiwile wena o fitlile gore nya bobedi matlabe a suthela e motho moratuwa ke mozwa ke khatshela mme wa palesa le kagabelo ke nna hle mohatsa ntate motlou ge tla boela ge tena ape bekenyane e tlang o natefelwa ke manane o tlhekile buile le gatompo po tlhobisong ya mmino tsietse mohala dula ga balla ditaba ke ne ke bile ke hela ke tla maofela mona e re ke tsho ke retshe ya ka e baneng tswa ke ya ka e baneng motho wa maloga a mabe fanini ha ke bine le tlholo ke tumme gale fonane.